دولت یولد پیدا کارلک کورست شرکتی دبیک تلدی. چن شینجو، آر، خانزو. برمن 1989 چهل اون چهل تولگان. جنگو کمونیستیک پارتی استن آزادی. شینجان اشلابشکریش کورلش بینگتوانی 8-شی شیخانزه شهرلیک تبی آپتن اونیورسال کزدی بولچش آلدن سیگنال بیرش جدی اشلاغا تقابل ترشن باشکورش مرکزن کادری. شکمان شگرما 6-شیلی 6-شینون 16 کن ساعت 14 لده چن شینچاو توان میدان 2-شی نمبرلوک اولتراق رایندون اتواتقاندا بر آهالیلا بیناستن قویق اسچیقی واتقانلیگی. اوت اچریش قطقزش خادم‌لرنن آمنه ترکاخلاش درب قطقزش یاردن بیرش نقانت ایدر وات قلقلگانی کردی. الگری اوت اچریش خادم باگان چنشینچاو در حال بیرب اوت اچریش قطقزش خادم‌لرگا تشابس کارلک بدن اوت اچریش که قطنش التماس قلب بریورش قطقزش یاردن بیرش جابدکلرنی کیب اوت کتکن میدانگا آتنلب اوت اچریش قطقزش خادم‌لر بلن برلیخته 97 بینا 302 اوید قابسلب قاگان بر یاشانگان کشنه قطقزب چختی. 97 بینا 401 اوید قلقا آنلمایدگان برایلرنن قطقزب چکلمگالگانی بلگندیکن چن شینچاو ایش قاگان اشکی گرپا هوا بلن نپسلندرش اسکنسنی ایلب اوت کتکن نخ میدانگا ینه بر قیتم ایتلب کرب قابسلب قاگان کشنه موافقیتلی کالدا بیخطر رایونگا یوتکیدی. 2026-یل 6 ایدا چن شینچاونینگ خطرگه قارامای آدم قوتقوزی شرکتی عدالت یولیدا پیداکارلیق کوریش شرکتی دپ بیکیتیلدی. یانگ یوخون ار خنزو 1979-یلی 12 ایدا تولغان. شینجان ایشلابچیقیریش قوریلیش بینگتوانی 8-شی 134-نچی تووان شامنزا بازاری 21-نچی لیاننینگ хизметچиси. 2026-یلی 6 айнын 24-нчи күні саат 21-ларда Бингтуан 8-ши 134-нчи түвән Шамынзы базардагы бир киши токлук велосипед менен Шамынзы гол өстөнүн шималы тарапын бойлоп кетип атканда ихтиясызлыктан гол өстөнгө түшүп кетти. Гол өстөн атрапындагы этиздикте иштеп аткан Яң Юйхун куткузуңлар деген авазды аңлагандан кийин дархал өстөн тарапка карап жүгүрдү. او اوستنگ سکرپ چی بر کولادا سوغی چیپ کرد که کشیدن باش ترپن تطب یه نبر کولادا اوستن خریدی که یاو اوت چپ لانه تطب سوغی چیپ کرد که کشیدن پتن کچی بلن قرقاقی اشتردی. یکن اطراف که آما بریز 10 گ تلفن قلب ساختگی معلوم کردی. ساعت 21 13 کمیت ات کنده گونگ ان خالق ساختگلری ساختی یاردمچلری نخ میدانگی یتیپ کلپ خودکزدی. اوستن کم یان تولگ تیک. سو تیز سرعتی اقوات کشقا کب قیتم قطقزش نتیجسیز بالدی. بوچقدر سوغی چشپ کتکن اما هوشنی یوقات کن بالب یان یوخومو برداشتلک بیرم میکالدی. اشکیلان شدتلک اقند ترکشیب توبن که اقنگا قرب اقب کتی. آخردا گونگ ان خلق ساختلری ساختی یاردمچلری یان یوخوم بلن برلیکته سوغی چشپ کتکن اما نقطقزب قرقاق به ایلب چختی. اشکیمان شگرما 6-نچلی 6 айда Яң Юйхун хатарга карамай адам куткузуу шаркити адалат жолунда пидакарлык көрсөтүү шаркити деп бекитилди. Кадырлык аңлоочулар, программабыздын 5-да Шинжаңдан 4 киши 2026-жылдык 3-чү фасылдык адалат жолунда пидакарлык көрсөткөн азаматтар тизимине кирди. мазмунлук мазмунну деп таңлап сундук. Юкуркы 4 кишининки адалат жолду педагогиялык көрсөтүш экайларын аңлап өттүңлар. Балким нургун аңлоочуларыбыз акыйкатан таасирленген болушу мүмкүн. Мана мындай арамызда кылчымы өзүнүнки манфаатын ойлобой, башкалардын манфаатын ойлойдуган кишилерибиз акыйкатан айт көп. Мушу мазмунну силерге жеткизгиче ва таярлыгыч болгон аралыктымы Біз бұланың кей іш ұзлардан ақиқатан тәсірландық. Демесі мұ, әтрапымызда башқыланың кей қиыншылығыны өзінің қиыншылығы деп қарайдыған. Башқыла айат маматлық вақтыды таза түркіші ватқа вақтыда, еніла ұттырғы сәкіріп шығып олағы ярдан берішіне өзінің адемейлік бұрчы деп қарайдыған кішілеріміз ақиқатан айты көп.
etrafımızda.